ایمان وا میہم ایورنگے مداتکائی نفس تکن جہاد کرم اکی باوتیم کھلے گفانو گاریہم ازنا کن نی دینے تھے اللہ ای تقوی ویرم ملدن وڑگن وا رسکلانگے.

السلام علیکم دیویراجے گڈگے ایمہا ایہن تیرین اوفاوری وگت کولہن ایدن دیویراجے گڈم مولین الفشا فاڈوری نظرکن میسلس لایا کی می بدل کولی الگن نافیس عبد الرشید

زکات کی اسلام کم گے تیم بنا رکھوں زکات انولا اڑاگ ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قرآن کے ورق کن آیت کا زکات کے واہ کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بامی ہوں گے اخنے انگے بیکت تی مرس کلاں گے آیت تک تفصیل کو دے بمے وسنا فکر کرا بیکن عبرتن پوری کے وی آیتے زکا دین مگا فردی کو تننا اجتماعی کو تن نوہنو گن گن فائدہ تکے بے کورین دین نے ونو فدائی اڑا گے اسلام کم پوری ہم وم می ای ورب بینن تیر کم بڑو فائدہ ائے مہنی کم میں مسلم کی تیما گے ایمان کما تیما گے اسلام کما ادی تیما گے دین پوری ہم کرما نوہنو شوق وری وانی می ہکن یقین زکات دے می ہائے کی تدویر ایمان کمو ایمان ویگن با می ہے کمو گا علم ویرین بیان کو روا کمی افا ویری کما ہنگ ہم جہون تیمایا لیبی گندانی کمی مہنی مدد کی اے اٹکا تیماگ نفس دہیویتی بفاوا اچھے ویما تیما لوبی وا اچھیں ہید کروینی ایمان کمو گے اہل ویرین نک بیان کو روون تدویر کم اٹکا زکات صدقہ منم وستے ویگن وے ای تدویر کمگا ماناگا زکاة دینمگا تیماغ احلاگی یتن اسلام دینوگا اتروگا درد دیوگیم وے سبب کی تیما میحایا کی مبار میہنگ تیرے گانووں تیما لبیفاوا اچھکون دائمی گتگا ہید کرمون اننا میحاگا ایم میں دوحق ویس اکا نکرونو کمگا آویس نتنویس کمیں احساس واکمی شکیں ہوری کمینو صدقہ کرمگا تیما لفا و علما مدلا اینوں ویس نیومت تب بینوں کروینے زکاة دینمکی تیما گہی تنگ ہم جہوں گنیس دے افا ویر کمی مثالکا فقیرکا صدقہ کلمون لبے افا ویر کمکی تجربہ کریفا و مجرب کمی تیما ویس مکمگا اجم بلالوں بدھی ویر نون تو نما ویس مہین ہم جہوں لبی گندنی ہیتن روحمون اے صدقہ کفی نما ادی زکاة دینمگے سببوں تیماگے ایمان کم فوری ہموے ایمان کم اتروے گے مستانے میں فہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو ربی بس پلو گے مانا گا ونی تیماگے امیل نفس کراورا تیماگے اخایا لوبی کو فمدان دیں تیبامی ہوں گے ایمان کم فوری ہمنوا ہوتے مہنی تیما فیسا ویری کمگا تھانوس کو ملے مندائیرو تیماگے اخایا دیلتی کمگے اتے دکھو لومی اینا دکھے لو بھی بننون تو میگے اتورن زکاة کی تیمایا سورگ ودیو مگے سبب کمگا اللہ تعالی لبوا

مشرکن نکی نجس بیکن کشوری فہیں میہر فہو حرمت تر وگم و مسکتا ایورن خیر ویا ندے ہوشکمے ادتی بامی ہوں فقیر ودانے کم برگن نم فہیں اللہ اراد کربا فیا اکلانگ فضل وانت کم تبامی ہوں مسند کربا فانتے ہم کشورن اللہ مولد دن وڈگن و حکیم ونت رس کلانگے.

0: فتح رئيس الجمهورية ستيجم فبا وداغي أن من إكفانا خاص كرفا قولي كلا نكاس ودا النبي
1: දෙම් මිජාසාග ඔන්නානි ස්කූල් ඔෆ් ඉංජිනියරින් ඇන්ඩ් ලොජිස්ටික්ස් ඉස්තිතාහ කොද්දෙබ්බෝ ස්කූල් ඔෆ් ඉංජිනියරින් ඇන්ඩ් ලොජිස්ටික්ස් ඉස්තිතාහ කොද්දෙබ්බෝ දිව රාජ්‍යයේ ඉස්සෙත්තේ රයිසු ජුම්හූරිය අදි සිපෑංගෙ මති වෙරියා ඩොක්ටර් මොහම්මද් මොයිස් ගාරියුග වරන් අද බෙරකම අත ගන්නවා ඉස්සෙත්තේ රයිස්
0: අදි රයිසු ජුම්හූරිය ෂෙන් වඩන් නී ගොන්ඩ කොළොම් තෙන් දොඩන් ඉමනික් ෆාන් ගැප්ල ටෙබෙ ඉරෝ මං කීගේ ෆිටෝ අලෝ මන රයි අල්ගෝ මෙන්නම් මෙෆෙනිගේ මි දේ ස්ක්‍රීන්
2: MNDF service ko ge school of engineering and logistics ke divi hisi pang panni hunara ilmi gabil kan kurero mang elunu muhim mutarihi bingale baki hadu ga gaim ko fawa mi markaz ke panni hunara gabil kan dipawa sifan tamrin kurmataka rajya ga gaim kurave mi fada furatama tamrin markaz ade zamani panni yatun sifang sapta barkad ko dene ilmi binga می مهم بنگل گمتی گا میت فینگندا ایم می امیدی منظر کی رئیس جمهوریہ ڈاکٹر محمد معز گے ایم می اس گاؤں می ایم مشو کم گاوا دیوی وطنی خدمت کے فنی تمرین تا می مرکز گے پھرال گے دشم پھش گندیم می مرکز کا کوریت دا فنی تمرین تا بگندانی عملی میدان گا می زوانو کے ہنر ورکن کنڈالا ادی گاؤں می خدمتن ایکو دن تیار کو دینے حقیقی میزان automobile engineering in peshke marine engineering electrician refrigeration welding adi office management pada sinai daira tho ke hunar tam mitanu ga divhesi pang belum ge dashun dani amli go tu uganna demo modules qualification authority in approve ko fawa level 3 ke fember of ete hatar masto ho ge mi tamrin tak fahu mitanun daswini wa komme darwar ki ves wazifa ge bazara tayyar we fawa itbar hore fanveri ka pegin dane می پروگرام کے کامیابی کے ایم میں مہم سرجکی دریوروں کے اتگاہی پاگے می مرکز کا حرکت روا ایم این ڈی ایف کے قابل تجربہ کار انسٹرکٹروں می انسٹرکٹروں کے بیلم کے دشن دریوروں نے صفاونت اخلاقا وگتا بولن بما کمفت گنجی ہم بڑ ماحول گاویس کتر کمائے کو مسکی قرآن گوت کے ارشاد دنی فور کو دے بمو ہمیں کن فنی ہنر اگننا دن مگے بدل گا ابرور دیریوڑ میں ادرورنگ کی بیگا بنا کرم بینم با اخلاقا اشگن ونجہ دیریوڑم گریویت آدت دس کو دی ذمہ دار زوانکن ہدمدنی کنگن مسکت کے کرویمو ہمیں ہمیں دینی ہیل انتر کما قومی خدمت لوب جہفاوا ادھی نفسانی گنجہن تکا کرمتنانے حردنا شخصیت دنی بنا کرمو راجیہ کے تیریس فس رشکن نسبے با فسترس فس دریورن نیہار ویس می مرکز گا تمرین فرہم پرمون لے بدے میگے تیرے گا سوڑا ہرا نوارا ہرا دے میں دوگے ساڑی سنو فرہم کدن نا سوڑا آنگیں کدن ہی میں نے می زوانم بنا کرمت دوے راجیہ کے رئیس الجمہوریہ پیٹے وی گومی مشیو گے بڑ اماز واسدوں منگلوں ورگ دا بینگلے فنساس بری کے عمارات بنا کرم برے گومت کے لوبی با ہنرور زوان بنا کرم ما مہم کما رئیس الجمہوریہ وداڑوی اخلاص تیرے بسفڑ کے حقیقی معنی میت می مرکز سپوے گندے می دیوی زوانوں کی امید تن آلا کو گومیت کے دیروں الوں یاد کو دینے امیدی بنایا کب بگندانے

0: رنگات ہوگا تیرے گا می دائرائیں بینو مامی ہم تمرین کرم گے مسکتا کا ادی آ خدمت تا تعرف کرم گے ترو وسیل تنگی تر کرم گے مسکتا ویس اکوری گند وکم فاہ کولوے کلتا کلا کوشی مفی کا حامد پی ایس ایم نیوز
1: دیوی سیفنا سیفن گے آئیلا تک ہا گومیم ور ہو دا دینم کی ایمن فان گے زیم مای کمشا اے زیم ما ادا کرم گا کورو وا مسکے کامیاب کورو وانے کما رئیسل جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئی زویدار وچے رئیسل جمہوریہ میہیں ودالوی دیوی سیفن گے دوہ گے مناسبتگا بے وی رسمی جلسا گا واہک پھڑ دکوم ایمن فان وانی دیوی سیفن گے خدمتا واکی واکی سیفن گے تارگ گی ام سرکارون گینا گینا کنکن راوا فاوا کا مجلسا کا حصہ کو رواف تفصیل اک بدل قرانی ایدو ہم نائم
2: رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز ودالوی قوم دے کلو بیوا کم رائت گے وسیتو گے ایم شرفری مقام دے فاوا ایب کی دیوی سیفن کمشا گاؤں کے منی ونکما سیادت حمایت کو دی دمہٹ دینم گا کورا مسکت گے اگوزن کرن جے کما ایگوتن امنک فان ویری کما حوال ویڈا گے نوی فہوں سیفائنگ کے خدمے نیتر پوری ہم کرم ٹکا ایک دائرہ تک مسکے کر وا فوا کما شا کوریو اتن گا بس مسکے کر وان کما ودال وی رئیس ودال وی راج کے ایک سرحد تو کا قائم کو فوا کمانڈ سینٹر تا ترے کی کر وگین دائرو سیفائنگ خدمت کا اولے کم می ہے کبس می ہے کے آئلا دیری اولے رش کا ایم کیری سینٹر ایک گا دائمی کو تے کا مسکے کرم کے فرصت پھائی کو دے وینے کما می مسکتا سیفان گے فوج اوبڈ کورن چے کما شا ایکما بجٹ کورے وی میہار مسکے کوری ادا کم وس رائس فاہ کورے وی سیفان گے قانون تکا گوا ات کارنگل کورن چے کان کان ای بہری کم فاہ کورے وا رائس ودال وی ای بدل تا وس گن وان کما
3: سیفان خدمت گا تے دو ری کما اخلاص سر کما کی گا خدمت کرمون دا سیفان گے می ہننا ادی رینک گا واکی مدت ویس ادی لیمیٹیشن میہار گوا اترین ہما وا گوتن وین اوتوں ای بدل کرن چه کام گوت گاونو قبول کرن اراد کر ویا ای گوت بدل کو دی سیفان خدمت گ دمی ہور وین گوین اراد کر ویا ہدان گست کرن ای گوت اراد کر ویا بدل کو دینا
2: رئیس جمہوریہ ونی سیفان کے ریٹائرمنٹ قواعد وس اصلاح کرن وان کما ودال وفا
3: تیری سحر ور گینا دوس وگین دایرو گ تیری سحر ویس تیری فس سحر ویس تفات نے ریٹائرمنٹ گ میہار دیبے ادا دب بدار ہوگا بینیفٹ اب بدار ہوگا می بدل کرن جے کم کم قبول کرا اے مسی فنگ ریٹائرمنٹ گوا دو مدن وی گوتا خدمت کر آہار ہوگے نسبتوں الی بے بینیفٹ کانڈاڑا گوتا اراد کو ویا گوا د اصلاح کر مس کس تو کرا
2: رئیس ودال وی بوہیا وے کم کی کم دی وسگ کے اساسی حق کا وائر سیفائن نگ حق کشور کرما سرکار کے بوہیا وے کم کے سیاست کے دشن ہڑوالا فرصت تنگ اتر کر پان کما ادی خدمت کا اتی بے سیفائن دی رولے بنڈے ریکوش سرحد کا زمانی ہاؤس مشرو ہنگ مٹ کا گن وے کن ام مستو کے تیرے کا عملی مسک کے فیشن کما امن فان ودال وی میگے اترن گری فش اتر تارے کی کرم کے مسک کے ورن اوا فیشن کما شا اترا دیکھن کے ٹریننگ فیسلٹی تا وس تارے کی کر پان کما رئیس ودال وی ادی بیر قوم تکم وس سیفان تمرین گے اتر فرصت تن ہود دینما مسکے کروا مندا کن رئیس فاہ کرے پے ایمنک فان ودال وی می مسکے تک کروا وانی دے مہٹن وی گتے کاکما ادی سیفان نا سیفان کے آئلا تکن حق گو منور ہود وا دینما کی ایمنک فان کے ذمہ ایک وائر اے ذمہ ادا کروا م کروا مسکے تو گا کامیابی حاصل کروا وان کم کے یا گین کن رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز دے وی
1: ರಾಜ್ಯ ಮಸಕೆ ಕೊರ ಬಿದೇಶಿ ಮಸಕೆ ತೆರಿಂಗೆ ತೆರೆಂ ಗವಾಯ ದಾಖಿಲಾಫಂಗುಳೆ ಬಿದೇಶಿ ಹೋದ ಹಮಸ್ತೆರೆ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಕುರ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಫಾವಾಕಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹುರಿಯಾ ಡಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಯ್ಸುವಿದಾಳ್ ವೆಜ್ಜೆ ಬಿದೇಶಿಗೆ ಮೌಲುಮಾತ ಕುರ್ಮ ಸರ್ಕಾರು ಅನ್ನಣಿ ಹಾಸ ಮಸಕೆ ತಕೆ ಕುರವಮು ಎಗುತುಂ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಂಗಿಗೆ ತೆರೆಂ ರಾಜ್ಯ ಗಾವುಳೆ ಬಿದೇಶಿಗೆ ಫುರಿಹಮ ಮೌಲುಮಾತ್ ಎಕ್ಕುರ್ಮುಗೆ ಮಸಕೆ ವಣಿ ಫಶಾಫ
2: سوشل میڈیا کا حصہ کرے وی پوسٹ کا رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد موئز ودال وی سہ کن کشور کرے فا وا ایکٹیو ورک پرمٹ کا می وقت راجے کا تی بگے مسکے کرا بدیسی مسکے ترنگ ترین نو دیہ ان انس تمی ہوں بایومیٹریکلی کا کو کن دنے کنے وے گوتا دیہ انگلی کے نشانا صاف فوٹو نا گا نی می فا وا کما رئیس جمہوریہ ودال وی می عدد 17 نومبر 2023 ویو گا ہوری 13 انس تا کما گوائے دا خلاف راجے گاولے بدیسی کے مسئلے دائمی حل گنو مکورے وے می مسکتو کا پوری ہنگ ہمس